Hello. Yeah, the LLO for the two and two lad, so fatal of fat two year proclamation for nail someone cares. Ele tato au falo fonga au falo longo ya o ki mai lau lau ele nei aso matango fi o ka se matango fi o le tua ya nei sa ya tato te fe lo ai fo yo no fatanga ina tato le tua tato te mai nei aso vi ya te ya le ngatena ele tato pulo kala me nei e pe on masa ni ai o pulo kala me le samon kids fatalo fatu po fe lava we fa fonga mai ma ki me la la au yo ta tu pro kala me nei a fa Australia ya di yele lo fole tua ya pani America ya la tu Pacifica ya sa tu tu no pelo Samoa ya ma lo la valeta wa tai ma lo foi lo nsai ya man motelo a tero nei ya a ma lo la va ya ma lo le fo lau ta ton foi yo nawa mai ele tua se aso matango fie peo nei aso. Tātou te toi whātasi ma vi ia no na suafu pa ia. Ia lo mato a waifo i nei tae ao, ni a fiafi. Sunga fuli whawhia ngainga, ia lo whaima insinia. Sunga ia maua peni. Ia mao nei tau ta lātu, ia ole pisi Max fale tutulu. Ia male nuu fumfoi lea e fasta uta. Ai ole vea tupulo kalami ole nei aso. Ia tau tonu fwoi whātartala noa. Fa maoni o le alofa o le tua telefoni nisi o le tatou au malanga le nava i aso ia tatou foi sa maua le malanga i nei ainga ia po uō foi ma i nisi e masani ai i le malanga le malimoloti faamai se atu le agaga paia o le tua nisi foi sa le maua le tino maloloina ia soasoani a mai e le tua le malosiaga tatou totoe maua i nei aso matagofie ia fatalo fatu au alu pere tatu proklame ia esi taimi tatu falu longo foi la ia lea le upo le tua ia latu foi le faso ia feso fatalo falo sunga alfa fe ngai ngaro foi ma engineer ne yasu le lo fo le tua

leo tātou. Tātou ia tangata wa talitonu ile tua soifu. Tātou umalava ele ite tasinele I soifu wa mai ma ola mai ni laulangi. Ele I whalongo longo pe ele I sāua lan whalongo. Le alofa ole tua a te tātou. Lo nā wina mai olo nā lo Yesu Kristo. Fai mai la wia vati a te io le suafa. E sili atu suafa uma. E mai e tau e laulo faiva. Ma tō tū le tū le vai. O le suafa foi le a fai e tau le tangata ami o tonu mo le tangata fatua tua. O na te tupu ai leo maa menga. Ma vava ai ma tango tango ai o tātou lima mo. Vava ai o tātou mata. E pei lai mana ia voli le tala tala noa ni e fiafi. O na te tonu foi nai te fisiling ia. Po e fisiling ia. Ia pe fa mautuina foi la mau. E lei e matau tia le moni o le suafa Yesu. Ah. Ya e pe o te fola sanga na foi lea. La fai ma fasili. Ah, fai ma fasili. E le leia a fasili e maua le tali. Ai a le fasili. Ya no no inga le isa fasili, le isa mea o e fielo. Ai a e fielo se mea. O na fasili le. Ah. Ya pe se mea wale fai faata mai. Ah. Ai mana ia tatu talano, atono ea vea foi lea talanoanga. E fai lea mafa aoso mo oe mau, mai tatu uma, ele nei vai aso. Ia langa le tatu talanoa, ele nga tele vai aso. Ia tu nga talanoanga, ia e au nga tupulanga, e forever, for life. Ia le tu nga talanoa lea. Langa le tatu talanoa, ele malo le tua, ele vai ae mata. Ia e talitono eo tatu loto. Ai atal tonu e tātou loto. O na pupula leo tātou mata. I le mata ngofi o le mālo le tua. I ene whaalia mai le tātou winga ma mea. E fai? Ia e mane ala na. Pule ala sunga pe teo tāma isa spese. Ia pe fai mai rosa utala. Au fa umia utala ka irua mi nguke ma kaal pese e langai. O le osa al flu.

0: HBO Max has arrived.
1: Yeah, ole a taimi nei, ole a tato o atuloa I mana onga fo I peona au mai a fo I nei a fiafi. Ia tato te talo atuai, ia ole atua o yele tali o mana onga umalama, ia ole fatua tua lava, ia peona fina ngalo a ili atua I ate I tato, a tato fatua tua atu I ate ia malitai tonu, ia e au mai a lava I yele tali mo tato umalava, peona tato vala au atu I ate ia. Amene. Ta māma tō te tui nātu I o luma le nei a fiafi le li ie. Nai o mātou.

a inga lele ie o ai lava se o pangatia ono o matangi ma fam sa whiangai ei fo ili niva ia so lele e mātou te talo iei iei lau wha ma whanwhananga o afo ini me olo mana o mia mātou te talo lo suafa Yesu o oe lava e te wha to e fa atu atua mai ma fa mafuai mai lele ie tu sama mea ua fa pena ona lelo loa po o mea ua fa aleanga ina o le timunga ma le lolo wa tama o e lava te silafia mea umana e fai ai le timu na e fai ai le tau e tu sa mo lato fufuanga ai o le anganga o le faftai atu ya te oi ona o lea lava e mafana fana i mātou lau fanau I oi tama faafetai tele lava oi o le tua talimanao mātou te o atua I o mātou mana unga uma I lo suafa Yesu

maua se malosi fa fo wina e fa pulaina mata o tawaso fa longoa talinga o e tuli e pese fo le laulau faiva o e ngungu o le pipili oso oso e peo le aila o le a o maile tua e faola ma tongi ola lo na nuu mai ia la tau ang sala ma le a mio le anga e peo na ta ua e le fai upo e sefulu e fo I mai e tongi ola e le li La tau te o mai fo isiona, male ala langa, male oli oli e fava vau ilunga o la tau ulu. La tau te maua le oli oli, male fia fia. Ae so sola ese le fa no noa, male mapu tinga. Ole, o mai lea o le fa o la tanga le tua e fa maanga lo ai en sala le tangata. E matau tia le o mai o le tua, male na fa o la tanga, mo le tangata loto vai vai. Ma ua le ai se fa moe moe. E wi lava o le fe au mo le nuu o fata fea. Ai o le fe au o lo fa ata ai le fa o le tanga le atua mo le lalolangi. E ala ia Yesu Kiriso. E pei ona mo le mau iai le evangelia I oane. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O ia lava sai le atua le amatanga. Sai ia te ia le ola. O le ola foi o le malamalama leo tangata uma. O le atua ua fio mai. Se I mau fatasi mal tangata. Ma au mai se malo se fau, e peo na taa ua le faa I unga ora mtua, e a fio mai lava o ia, ma faa ola I ate utou. Ua fisiri atu soo Yohane I a Yesu, o ea le mali umai, pe ma atou te faa tali istasi, o na tali atu leo Yesu, ina au ia ulua, ma faa ilo atu I a Yohane, o mea no ulua faa longo I ai ma vaai I ai, ua pupula tawaso, Ma ua sava vali pipili, ua fama maina le pela, ma ua longo tutuli. Ua fatuina fo ye noti, ma ua fola fola ina le tala lei ye matitiva. Ua oo mai le atua, sama maolava, a ua fio mai ma maufa atasi male tangata. Ua tato iai le masina e fama natuai le alofa tu noa, le alofa lave aio le atua mole lalolangi. E ala I lea tua liu tino tangata, le pepe o le kirismasi. Ai o le mea mautinoa, o le tele I o me faa vai vai ai tatou. E fai maala ua puniti ai, la tatou va ai, ma le mautinoa ai le faa longo, I le feta lai mai o lea tua. Ma ua tatou manatu ai, e leo se atua o lata lata mai mo I matou, mo I tatou. Ua tatou, le mau ai se loto fiau, Se loto te tele, se fatua tua e langona inai, e iai malama, pe a mawae whaingata ma whaafita auli o leola nei. A o iaini mea e wha vai vai ai tātou. A o tātou walo atu e wha manatu le Christmas. Whaafita auli whale ainga, o ngase ngase mamai, o le fili wale mawai se file muma se nofo le lei. Mafatianga o na o leola angsala. Mana tua le fe awal perfeta o Isaia. Fai atu ia I e ua loto vai vai. Fa malu losi, awal fe fefe. O lo sau le atua o le atua o mea fau. E a fio mai lava o ia. Ma fa aola I ate o tou. O le fe au. Awal le loto vai vai. A e te pae ma le loto fa tua tua. E talia le o mai o le atua I le neiki rismasi. E o ngā to tonu I ai mea uma tātou te whaia. E whaia I se swinga, se fua fuanga fau. Mo I tātou ma tātou whanau. Mo I tātou ma o tātou au ainga. Mo I tātou ma le kālesia. A wā se luma na I fia fia ma le manuia. O le autu o le aso sāle nei tu se whaita wasa o le kālesia mea tisi. Luma na I fia fia ma le manuia. A I lea I se tasi, e lea I lava se tasi. E maua iai se luma na e fia fia male manuia. Ua na o lea tua lava. E ala iai Yesu Kiriso lo tato wali I male faola. E peio na mori mau Yohane. A o I lato uma e na talia o ia. Ma fatua tua ilon swafa. Na ia vatu iai o lea manuia. E a vea I lato uma fana ua lea tua. Le au fafonga I le neitai au. Saunia I tātou le loto fia fia I le anganga whaafitai. Ma o tātou tepa e le se atua tūtū ma maolo tātou atua. O le atua wha lata lata no nofo.

Ia whafonga mai a o le a o whaitau I nātu le a whionga pa ia a le tua. O le a maua mai lele yo ane lua sifulu a lona whai upa sifulu ta sise yo o le lua sumatolu. A o Maria, ua tū o iei whafu e lata ane le tuunga mau. Ua tangi ai, ua tangi o ia mapunou I le tuunga mau. O nei loa atu lea e ia, o angelu e to alua. Ua o ofu I ofu sina, ua no nofo I le mea na tu uai le tino o Jesu. O le tasi e yulu, o le tasi e vae. Ua lafai mai ia te ia. Fona e, se ale mea e te tangi ai. Ua whape atu o ia ia te ila ua. A wā ua latou ave ese lo ua lii. O te le ilo fo ile mea, ua latou tu uina ai o ia. Ua ia whai atu nā upu. Ona wha liu lea I tua. Ona ilo atu lea e ia. O Jesu ua tū mai. Ae le ilo e ia. O Jesu la valea. Ua whetalai atu Jesu ia te ia. Fūnai, se ale me te tangi ai, o ai ea e te sā ilia. A ole fafine, fāte ia, ole leo leo ia ole fanua. Ua fai mai ia te ia. Leli ie, a fai wa e ave ese ia te ia. Ta umaia ia te au, po o fele mea wa e tu uina ai o ia. Ona au ave ese ina lea o ia. Ua fetala I atu Jesu ia te ia. Maria e. Ona faa liu lea o ia. Ua fai mai ia te ia. Rāpōni e. O lona winga lea o a oe. Ua fetala I atu Jesu ia te ia. Aua e te tango mai ia te au. Aua o te le ianu wa e lava I lo utama. A ia e alu I o uso, ma whai atu ia I lato. O te alu wae I lo uta mā, ma lo o tauta mā. O lo o atua, ma lo o tau atua. Ua alu atu mā ria le makatala. Ua whape atu I le au uso, ua au I loa atu le ali. Ua ia whai loa atu fo ia te I lato. Ua whetalai mai e ia, o ia mea ia te ia. Ua o I le fiafi o le nāso, o le ulua I aso lea o le vaisa apati. Ua punitia whaitotoa I le mea na potopoto ai le au soo. Ona o le fefefe I aiutai.

Lo matu ta mai o ililangi. Ia pa ia lava lo suafa. Ia o o mai lo ma lo. Ia matu o faya lo vina ngalo. Le tu ae matu te faafitai lava e nei tula. Faafitai ilo ma liu na e ma liu ae lungor sa tauru. Ona ole fa ma ngalo ina o amatu wang sala. Le tua, ia li lingi mai lo wanganga pa ia. E tai ta ina ina matu, ma fe soso ani. Ia te i matu, ile tau ta uina atu o lau tala le lei, ma lau upu ina ia ola ai lau whanau. Fa manuia mai o ele atua ili nei tai au. E ala leilau suafa manu malo Yesu Kristo lo matua lihi faula. Amene. Ia, o le aso faapitoa. Fo ile nei o le aso. Ta ua o le aso le eseta. O le aso le nei o le toe tu manu malo Yesu Kristo. O ia lava o le alo o le atua. Moni mfa maoni. Peila vaona ta ua, o le tatou matua, o le amaua mailea, po le faa maalosi, ile Ioane e lua sifulu, ta olona fai upo e sifulu manetolu. Ua fai ane ila ua e ateia. Fuunai, o le ale mea e te tangi ai. Ua tali atu o ia e ate ila ua. A wāua ave ese ila tolo tino. Wa ole ilo foi le mea ua tuuina ai o ia e ilato. A olona fa peretania. Woman, why are you crying? They ask her. She answer it. They have taken my Lord away. And I do not know where they have put him. Mi ia le li. Tātou iloa ai fo ii. Ole maliu lava o Yesu leo. Ua whaama natu ina ua tā ua leo. Ole toi tū mai o Yesu. Ua whaa ali e Yesu. Ua whaa ali Yesu ia Maria. Le makatara. Mua mua lava, a opu nou Maria ili te unga mau, matangi. Na ia faa longo inga, ni leo, fūnai, ole hale mea e te tangi ai. Ua te ile tina ile va ayatu, ito tonu ole te unga mau. E to o lua a angelu, o lo ono nofo mai, ito tonu. Ole tasi e nofo I ulu, a ole tasi e nofo I vai. Ona tali atu lea o Maria ia te ila ua. Ua ou leiloa, po o fele mea ua latou ave ese iai, le tino lo uoli. Ua oifo I le neile, tina, le popole, Male le mautonu. Ola ngona uma e oo. Mai pe a oo ina tutupu mea fapena. Waia le mautinoa. Po ole ale mea ua tupu le tino Yesu. Yohanda e lua sifulu alon fai upo e lua sifulu malafa. Wa ia fai atu nā upu. Ona faa liu lea itua. Ona iloa atu lea e ia. O Yesu. Ua tū mai. Aele iloa e ia.

O Jesu la valea. O le taimile ana faaali a Jesu ya Maria. Ua iloa atu e ia o Jesu. Ua tu mai a ele o mautinoa. O Jesu la valea. Ioane elua sifulfai pasulima. O fetala yatu Jesu ya te ia. Fūnai. Se ale mea e te tangi ai, o ai ea e te sā ilia. A ole fafine, whāte ia ole leo leo mamua, ole leo leo whanua. O fai mai ia te ia, leali ie, a fai o e ave ese ia te ia, ta umbaya ia te au. Po o feale mea o e tu uina ai o ia, Ona o ave ese ina lea o ia. O sila fia Jesu. Ua tangi Maria. A wā o loo sa iri. Sa o loo sa iri Maria. Po o fea o iailo na tino. Ua tato loa lea lofa tele o Maria ia Jesu. O Maria. Le makataro. O le tinafo ile nei ele imala malama. O lae po uli uli lava. O ia lava ale na. Na mua mua iloa ina. Ua ava ese le maa mai le tuungu. Le ngutu o le tuunga mau. O ia fo ile na. Na mumu e faava vivave. Matau ia petiru. Ma le tasi soo o Jesu wa alofangia eia. Ato fo ima isi soo na mua mua yate, yate ia. Uava aia fo ia ilato. E moni lava uale ai. Se tino Jesu te tono le tuunga mau. Le Ioane e lua sifulu alunfai upa sifulu onu. Ua fetala yatu Jesu ya te ia. Mari ai. Ua faa liu o ia ma faa yatu. Ile ngangana e peru. Rapo onie olona winga le ao a oe. O ina na tato mauti noa foi. Ua iloa foi e Maria o Jesu la valea. Ua ia tali atu ai, le awa oe ile ngangana e biru. Le Ioane e lua sifulu fai upe sumai fitu. Ua fetala yatu Jesu ia te ia. Awa e te tango mai ia te hao. Awa o te le ialu lava. O te le ialu wae ilo utama. A ia e alu ia uso. Mwhai atu iai. Ia e lato. O te alu ilo utua. Ilo uatua. Ma lo o tau watua. Ia tato manatua. O mea umpa lava. E faa mua mua lava ele atalii. Lona tamaa o ile langi. Wa faa ali atu e Jesu, e mua mua lava, ona o walu o te feiloa e malo utama, a ia e alu, ta watu ia uso, o te alu e feiloa e malo utama, malo o to tama. O le fetalainga Jesu, ya Maria, le Roma e rua fai upasuma tasi. Awa ele fa ilonga ina ele atua. Ni tangata. Awa ne manatu se tasi. E alofa fa apito le atua. E tutusa uma le sila sila ale atua I tangata uma. Se ivana ngala ma le tangata. Ele fa maoni. Matu ina nau. Ona o ole iai ole to asa ole tua.

e peru lua fa yu pesuma tasi. Awa o le, na te fapa ia ina. Mai a toa mai latou, we ua fapa ia ina. E tasi lo latou tupuanga. O le mea lea, e le maai o ia, ia ta ua I latou o na uso. E masa fie tile le anganga o Yesu Kristo. E tasi lava lo latou tupuanga. Ele I manatu whātau waa Yesu I ona uso. Na ia whai atu e tau I ona uso. Wa ia I loa e tasi lavalo lato tupuanga. Wana au ia fo'i le mafuaanga. Wa tato maua I le ola. I lona alofa tu noa. He is risen. And then he gave us life. Awa anale aile alofo Yesu. Ua ia ofo ina lona ola, matuu ina o ia ilunga o le sātauro. Mama liuai, ona o ata atua wangasala. Eiai ese tasi, na te mafaya, ona tuu ina atu lona tangata, ina ia whaamama ina ai a tātou wangasala. Ia o tātou loa. No one can do it. Only Jesus alone. E moni lava ma whaamaoni. Ua na o ia lava. Ua ia o fuina lo na ola. E whaamama ina ai a tātou wangasala. Mātai o e valu fai upe sumar fitu. Ona tau nuu ai lea o le upu, ale perofeta o Isaia, o ia lava na ave ina o tātou vai vai, mana tau ave o tātou mai. Tātou iloa ai foi, e le tasi se mea na fio mai ailo tātou wa lii fa aola o Yesu Kristo e fai le neila lulaki. E le masu e su e ina lo na alofa. E fa pe na fo e ana ngaluenga. E le ma fai e se tasi. Ai pe ta ai ua feta lai o ia. I le mariko se fulu fai upo e lua se fulu malafitu. Ua sila fi atu e ia. Ia te ila atou. Ua fa ape atu. E le mafaya, e le tangata, na o le atua, a wae mafaya mea uma, e le atua. Ua faali Yesu I ona so. Ua oo, o le alava aso, o le ulua I aso, o le vai aso, a opupuni faitotoa, o le mea na poto poto ai soo. O Yesu, matu ito tonu, ya ilato, mafeta la yatu, ia o tau manuia. Ole maana ya ia o lea nganga o Yesu Kristo, lea lofa maoni I ona uso. Fai maina fefefe ilato, ua matu wa matatau ilato. Fa apea lava latou. O le mea lea na latou wa ai mua mua iai. E o mai, pei lava o na tātou iloa. O le maliu o Yesu. E le I mauti noa e o na soo. O Yesu lea. O isi ua talitonu. O Yesu. Ua toe tu mai. Ae sa iai, fo I se tasi o soo, o Yesu e le itaditonu. Luka e lua sfuma e fahalo, na fai upe sfuma e fahalo. Ua feta la iatu, Yesu.

o tau watu watu vale a sea. Ai sea fo e ua masalo salo vale a yo o tau lotu. Pea ona tatou loa, a masalo salo le lotu o le tangata, o lona winga, o le leta le tonu o Yesu Keriso o watoe tu mai, o ia na ye ua oti. He is alive. Na faaali uma atu e Yesu. Ona lima ma ona vai. Awa o wau lava le nei. Tango tango o outou lima ia te au. Ona outou loa lele iai lea. O tatou loa lele. Le tala. E toa tasi le soo o Yesu. E le itali tonu toma. Ua uma ona faaali atu iai. Ona lima ma ona vae. I mea na tutui i fao. Malona i tū na tutui i le tau. Ai le itali tonu lava o ia. Ioane e luas fulu fai upo e luas mumalualu. Ua tali atu toma ia te ia. Loo waligi ie. Ma loo watu wai. Ua fetala yatu Yesu ia te ia. Tō mai. Ua efa atua tua ia. A wā ua ewa ai mai ia te au. Amu ia o e le wā ai. Ai fa atua tua mai pia. Moni mwha maoni. O tato loa lelei o le fesilia Yesu ia toma. Ua e fa atua tua mai ea ia te au. A wā ua ewa ai mai ia te au. O le toa tele o tangata. Lātou te le iloa o ia. A o loo talitonu pea ma faa moe moe iai. O le mauti noa fo ilea o mea e le o vaia. E peru e suma tasi a olona fai upu e tolu. Ole faa atua tua, wa tatou iloa ai, na faya mea umailea fionga ale atua. Na faya mea ua vaaia I mea e le ali ali mai. Bi ia le atua. Bi ia lava le atua. E moni lava mafaa maoni o lea fionga ale atua lea. Fo ai ua tatou maua ai le ola. Ma hao hao ina ai tatou. Ma tatou iloa ai lo na lofa tunua. E ho ofo I mea tatou te leo vaaia. Ai peitai. E yeile taimi e faalia. E pei lava o le toe tū mai o Keris. O le toe tū mai o Yesu. Mana tua foi le tina o Maria na vaai a Yesu ma tangi lava ma fai atu lo wali ie ta umai po o fea le mea ua ave e ave iai le tino lo wali ina ua feta lai atu Yesu ia Maria Maria ua tei o ia ma ia tau tala mai Ile ngangana e peri. Rapo ni e, olona winga le hao haoi. Ele mauti noa, o Yesu le ua toe tū, na ye ua oti, ile asotolu. Luka e luas fufa, fai upo e luas e faa suma e faa. Ona fetala yatu lea o ia ia te ilato. O hao upu nei, Na oumu wai fai atu wai I a te oto. A o tatou fatasi. E ta tau o na tau nuu o mea uma. Ua tu sia e winga I a se hau. I le tū la fono a mose. Ma pero feta masalamu. Ua fa amanatu o mea uma I a na o a o atu. Ma fa'ailoa atu I ona su'u. Ole atu tupu eta

tau ona tau nuu mea uma ia ua tūsia ma faa ali I ona so. Yohane e lua sifulu alon fai upo e valu, iwa ma sifulu. Ona

Fatalo fatu ma fa feiro ia tu le pai o le tatu o tunu le foi tai a fou. Fafitai te le lava, tai le atua o tai te mailor tu soi fua ma sa mātu wola. Tu ea matai na foi a tatu ngā ruenga o le neito sanga fou. Ia vi ia la le atua o fatau nuina ma le tatu porkalami mua mua le neito sanga ilo nā rofa mo nā ngalei. Lea mātu fatalo fatu e le pai o le tatu o tunu. Au au nā rea tuai whatawhaita ulangai fia. Tono Aotearoa nei, mālo, whaafitai a tātou ngā ruenga. Wā lavarata o swina lwa yole ole tutono si o tātou o tunu. Mālo ngā lulue, vi ia lea tua. Whatarofa atuai o tātou. Ta mamti nā mātua umalo, fai berifai o tāpua e mai mauta malawa. Whaafitai lea tua lan tau singa wana pui puingo lo tō soifua. Mō pēro o tō mālosi. Ia maisi a tō tāro sanga. Ya wale manuio si o tātou o tunu, mi ia ili atua ilo nā rofa munu nā ngalei, mea ta te whaia mō ia, awhiro e tfoi ma lea nganga wharari a te o tō umro fata o tō lia, i tōnu maota malawa, ia po tōnu wharemai, ia o tātou mautou awe lava e o le taro, lei lava sisi mea e o lua ma le tātou te taro fatasi le atua, tu ina atua ilo tō fatafa ngase ngase, ilu ma o le atua, Viai la le atua le nei tai a fou, tātou o ria, ia o tō fui ronto ese, ia tārupe le atua lawa e mawaila no tō soan siri. E si aso te fui maiai ia o papenaona, pamunia ina o tō le atua ilo nā lofa munu nā ngare lei. O le tātou porkalame fui nei, o le sā moara mai, ia au ina tupe a sātai tolu o māsina taitasi. I lalo te ita inga le Hosanna World Outreach Center i Lewisville Rainbow Street i nae nae. Mai wha vi aila le atua o na rona rofa mronga nā ngare lei. Au mailo tu soifua le nei tai a fōu. Tātu whai launga o le tinaia a Viena Vasili. O ia leo la au ila maise upu mo i tātou nei fōi tai hao. Tātu tāpua i le atua. Wau nei, wau iroa e siri lava le li. Siri foi lo tātou ali i te atua umalawa. O mea umalawa e fina ngaro ai le li, e whaia lava e ia. I le langi a toa malaro langi. O le sami ma mea roto umalawa. E awa e ia o ausa mai tu ingo laro langi. Na te whaia le wila a toa malewa. Na te au maila matangi mai mea te wai uroa. Tātou tālu. E mai fōi lo warofa manu wanga leila mātou atua le netai a fōu o mātou o ria manu manuia. Mātou whaafitai lau teita inga lau puipu inga lau leo leonga si o mātou atunu. Mai sere nei aso o leas o sālu na lua le nei tau sanga fōu o mātou o ria la mātou ta mā whaafitai. Mai atu le nā tau sanga.

Mato o lia mele nei tau sama fōilo o lofa mloonga lei. Le ie lau pui puinga iai mato o umalawa avitai. Tā lo fōilo fa maru longi nisi o mato o ainga lo whengai ma mai o le tino. Ile nei tūlāna mato o tamā mato o tāru lau fa maru longa. Ne pa iane pa ifo iai la tau le ie lo mato o tamā. Avitai o mai atu nisi o vaenga. Le nei aso po nisi o polkalame nisi o kare sia na mua mua mai lo mato tamā. Io le anganga lava le tasi mātou teo mai mātou te soso tau au. Ia wā lava le tau longolongo ino le wha marasia. Sia mātou o tunu heara lava ila uafiongo pa ia lo mātou te mā. Semi foi mātou wha longolongo ila upu. E wha ula o ono la wala mai lufi na ngaro le nei tai hao lo mātou lie. A mata ila uafio wha ula uafio me uma. O ila wala mātou te mā u mātou wole tuai. Ile nei ilu swafa Yesu. Amen. Amen.

whafunga mai ai le whaitawino la fionga pa ia le atua mo I tātou ni whaitai au. Ora mō mai tātou tūs whaitau le salamo se lau whāsua mle ono. Nā whaitawino mali whai upu mua mua whāngata mali se fulu. Se lau whāsua mle ono tūs le salamo whai upu mua mua whāngata mali whai upu se fulu. Whafunga mai ai le whaitawino la fionga pa ia le atua. Yo tau vi atu le li lo ngā ngai ye vi atu le li o te vi atu le li a o wola o te whaipe senga I lo o tua a o tu mau le ora nei o atu te whātu o tua ye li por whāna o tangata e leo yeise o la tanga e lu eselo nā nganga e fo I atu le elena yei o ia Faa umatia I lea lava aso, ona mano tunatu. Amu ia li tangata o yei lea tuo ya kopo, fai mwona fiso swani. O yei lona faa moe moe lea li lona atua. O leena fai le langi, a atua malarangi. O le sami mamea umo o yei. O leena tausia le faa maoni e faa vau. O leena te fai le faa masinonga moe o sa waina. Na te watua le me ai, ie o fia ai. Tala le li ye o nono tia. Fafe pula fia e le li ye o tawaso. Fatu sa oro, fatu sa oina e le li ye o fano unou. E rofa le li ye a miatonu. O le li na tausia tangata ese. Faimalango lango mo le wa o aumutua malfafine o oti lantane. A o le ala o ea a mio leanga, fa pio pio ina e ia. Pule le li e whawa vau, si o nae, e pule lo watua e autu pulanga, I o tou vi atu I le li. Whamnui e tere mai le atua li tātou whaitau mwhanung longa le nā fionga pa ia, me ati e pēron lava vi inga, nei e o lava le whawa vau. Amene.

Wa o le o lefa, o le o meka, o le amatanga maranga taanga, o le mua mua ma le muli muli, ta maa ma le alo, ma le nganga pa ia. Amene ma amene. Ia pei ona tatou, ia ele tatou tusifai tau. Ia o le tāua ia o le tangata foi o tāvita. Una o le tele o lana fia fia iwi iwi inga ili atua. O lona lea fia fianga aiai mea faa le tonu waipe atato. Fai tau ia ili a fionga pa ia ili atua. O se tangata e fia fia iwi iwi. Tangata e fia fia i faa ne ne ili atua. Se tangata e iloa mea e te tau ona fai ili atua. Pei on tātou fai tau ai, mai evi vii a olai ola. Pese a atu ili atua a olai e ola ili o langan nei. Ole naunau ta ingan nao, ole atua i ate i tātou. A tātou lua vi vii ole mesili na ona tā ua ili o langa ole tangata. Vi vii, ta talo atu, oe ae ole vi inga, oe ole mana, oe lava e ona mea uma lava na e faya. Ia pe ona iai fo ili nei tau sanga wa alu. E sui ale fainu mera. Ia ai tu mau ale pole.

ao ma mea umalava peona iai foi nei yase ua whapena foi ona ma ua lunga le savili po le matangi ia fesui suia inga o le lalulangi ma le fai ngā le atua ele ma fai e seisi ona fai nei mea e tātou te ola aima soifu aile nei ki soifuanga tātou te iai ai ole naunau ta inga ole matau ma le vivi impa ne ne e le atua a le tātou te ola mai aune o tātou whaatuatua ia li ipo tangata i le o langan ni a tātou whaatuatua i le atua o ia lava o le na te whaia mea uma o le tātou ia i tangata ia alanga e pe i le tutusa uma i tātou ia i lava e tātou ia i ele i loa i le o mana tunatu i le anga le ma le alufore li pie wha moe moe le stangata i le stangata e a te longa e tari mai le tangata lai wha moe moe iai pe pesiri iai i ona i lua lea e le ise mana tunatu fole nale i le atua e ui au le atua na te mai le whatinuanga o le atua na te wha i lua mea tātou te le i lua o le matango fie na o le atua le tātou te au aunga iai pe a tatonu iai e awa tātou tatonu i mea o loo iai nei so i fuangal nei mai se alaba nei vai tau ma nei mea wa iai ia o fesui su iai solo mea umalaba faftai e iala i lea tua wa wa leva nei loo mai nei mea i e o mai mata o mai mata ala i mai ma fai loa mea o le au o mai ia o lea lava o tau nu le tele o mea wa iai ia e lae tau malamalama mai isi aua leva nai loa nei mea ua tutupu i nei vaitau soifuaga le gata lanā o le afioga paia lava a le atua le tatou te faitau ai o lē au mai uma i lava le talaaga ma mea uma o le soifuaga lea tatou te iai ia pei lava ona tau talatala mai le tatou tusi lenei taeao ma au tuse manatu i le fai upu na e lima mai amu ia le tangata o iai le atu o Iakopo e fai maona fisoasoani o iai lona whaamoe moe i le alii lona atua ma tango fie lava le tangata e fearua i male atua o male atua momoe male atua a ai male atua o le tangata na e fie fie iai le atua ele aveseina lona mafaufau lona manatu i le atua e se le matagofie ua afioga paia a le atua pe a tatou sa vavali mau iai ma tatou iloa mea uma ia pe ona fai atu e toaga e faitau le tusipaia e tatou te maua uma i lava mea uma mai le amataga lava ia kenese seʻi oo le faaliga a e fiafia iai oka se matagofie o le tagata faitau ma su e tusi na te iloa lelei uma mea uma lae o loo fetalai ai le afioga paia a le atua e oo foʻi la i mea nei ua tutupu alaua e malamalama ai o ia la foʻi fai mai le tusina e o mea ia le laao o mai o mea ia o mea ia o le ua i lei la se mea tatou te lagai le mafai ona tatou toe faasolomuluina ia fuafuaga ma mea uma lava a le atua ua uma na fofola ma au mai faafetai ai ma faafetai ai i le atua i le tatou gagaga i le ana upu ua leva ona faaliliuina i le tatou lava gagaga amuii ia iā tatou ia i nei agalelei ma le alofa le faaliliuiga o le tatou gagaga ia i tatou ina ia tatou malamalama ai pei ona taʻusoʻo atu o le tele o atunuu e leʻi oo iai le tusipaia lae faalogologo i le tio faalogologo lae ave lava iai e tagata ia me e faatau ai tusi ina ia latou iloa vaaisaʻo i le upu a le atua ae o tatou ia e saʻo ai e isi toʻiga manatu foʻi nae pe a atu le talaʻiga ae mai oe ia toutoe o mai foʻi o le ua nofo amu le afioga a le atua ai i nei foʻi aiga ia le faalavelave o lae nofo i amu ae leo nofo le i le loto le tagata le figagalo ai le atua pei e le o saʻo le faaupuga